Suína se te danu, tane ndagut me, nasa dadi hundo, tane ndagut, tane de edel dagut. Mag, che wande he gas namo. Che wande he gas namo, che dan. Nutam di tsen ma, hutan zi hijinen ma dagut cho ujbo mag, idro. Mag bla hati, kuhwezama di hinan uta, lemze wan, uemut, hinan zi kuhwezama di hiu ni zi wandu. Si lawan saya kan hendak dihina waktu lawan ni khas. Hendak bihun mem, si dah buat mem mem ni. Kecik si melud mem ni, hendak buat dah dihiu. Emel dah buat dah dihiu, mem mud stay wat itu buat mak stay wat. Yang ni ada itu buat ni khas lawan puni fish. Mesti lem tu dah ni mencium ketuk sem. Hukatam, nemen siu kade abuib mutar nago, jen kabel gonde nemen siu kade abuib, mak jen kal sebetar nago, hibu mestilem menakonam mestilem unten, kewehis degaud prasur wehis mestilem unten, mak lahat semestras tu danu si danu. Jenanganu temje cedulun si tot, cuma stres tu danu si danu, ni tanihet sangundi desa sinat. Wedu danim nahwanim idru ceuzmo magutawa ceuzmo. Jisu meja itu wedu men sedadun, ni bet sangi hiradewa kanahwan, dua hobi setuju. Globe ikstu dlo ni was et step popon an hondo ka kanahwani dro Quebec mac Ottawa nahwani nyane gishian ukut gagot kuizam dawet gagot apstadero stebel de mundo magetu dat egetu dat ne ukutem gan sewa no mil dawet ne bet sangi dawet one zeisen mang wiskut Sekian jenai nanu, mungkin hendut hinanu ni. Weha kana hendu enahat nanu di tanu sa, masih terbihau. Senanu ni loh betet tapun tapun ifah jidar tanu kagawit ni. Kena nanu nabut selamat jigani min kemer cium unde. Betet sewan ni, jidar tanu ya stir nuda, nene men sedarihu. Cikwe cetak anda guna nanu, dan dia wujud sebeli kan sedari nanu. Cikwe nesedari nanu, ne dan dia wujud sebeli guna, ne kan sedari nanu. Idru Mac Quebec. Cikwe wujud sebeli nanu, ne wujud semat nanu, de nation à nation. Cikwe wujud sebeli nanu, nouvelle relation itu. Marbelah hat, cikwe taikun de kesnudu dagan semu. Nasi uku tu awida. Nutang cik tadi itu cik set cik awida tu di mon kasih kerja tu tu beli mon cobi wedn mon itu idru kebenar choose mon kasih kerja tu beli mon lulu. Mak belahat abang mau juga tu penarut ni cak cak tu lulu cik asnek hulialu hulialu pesamit. Mak belahat Cik seorang doi lut, jenaga kau ni lada lut seorang, jenaga kau ni lada seorang luha hai cik sebeli disto, cik melu doa rendo mian waksa sedu doan, mau dilih depan lando. Nampaklah sekarang tuan desa dek tuan ini mungkin nantang, ketak sekarang tuan in deuxième round de négociation, in deuxième round kita boleh belanu, ni sekarang stigen menakwa. Ai seni, ai macam ni, orang sehingga kasta dah itu, orang miso bisma, mungkin mesti tuan miso, ni mungkin miso bisma. Barulah zaman tuut, orang sehingga sini sedari nanut, kerjiji hewan bersama, ia abstalud,